Kyrgyzstan me Tajikistan sanskritik devas ke hisse ki ro me Tajikistan film devas ka udghatan samaroh Bishkek me ayojit ki agata hisse karakrame dono de shoki sanskritik mantralayo sarkare adikaryo ki pratinidyo rajnaye ka kor sanskritik orkala hasiyo sinema peshevaro rajnat mak or akademika samudoyo ke satsat sinema utsahi logone bahaglia mantrione i sabat farzor diaga ke tajega film devas Tajikistan or kezistan ke bech sanskritik or manavya sayoka egmat va por hisahe jo dostiya che parosi or apse samajko barhava deta he ye bihe not ke aga ke sinema antar sanskritik sanvat ko barhava deni atyati mak or ne tek mulyoko sanrakshit karne or madesh ای لوگون کی سمردی ایتیاس گور سانس کردگی وراثت کو پردرشت کرنے میں وشیش بھومیکا نبھاتا ہے

پریوارنیا مودو پار ویشش کیو اور ویشلی شاکون کی گهان ایون پیشوار چرچایا جال اور جلوایو کرکرامی ریڈیو اوزی توجیک سے سن سکتے ہیں.

0: سميلانكي نتيجو سينتراشا سايوغا برهاني اورويشواغا جالي جدي كواغي برهاني ميماتفاپور يوغدان ميلنكي اميد هي اكي بيه بطاياغا كي سميلانكي تياري چالرائي هي اور ديشكي سنباندي هيت منترالايون رجيسيو دواراوچا جستاربار اواشياغا سنگتات ماغ اور توسا كارياكي جاري هي اوپاروكت ويشواغا پاهال جال سنسدهان پرابندهان جالك شتر مي پاريوجنا كرن ويانكي ساتسات ادهوني پروڈیوگیکیو اور نواچارو کو اپنا نیمے سبی ہیتا گارکو کے بیج ساکریا سایو کو برہوا دیتی ہے جیسے کہ سنوئے بوبو زودانے زور دیا
1: این جرائیون بومرومی امودگی و توجه وسیع بین المللی بور دیگر اهمیت جهانی و مقام بلند کنفرانس چورومی رواندی و دوشنبه رو نشان میدید کنفرانس مذکور
0: سوادهانی پرواغ تیاری اور ویاپاگ انتراشتیا دیان کے ساده کی گئی یہ پراکریا ایک بار پہیر شوتے دوشنبه جال پراکریا سمیلان کے ویشواغ پر رو بورو چاجا ستاری استاتی کو پرداشت کرتی ہے سمیلان اچھا تاما ستار پر دیشو اور ہیتاگارکو کے بیچ بچید اور سایو کے لئے ایک منچ کے رو میں کریا کرتا ہے جو ویشواغ جال اور جلویو چناوتیو سے نپدنے میں تاجکستان کے ساکریا بومی پر پراکش دلتا ہے یہ جل سنسدانوں کے ساتھ پرابندہان انی بہاو ابھیناو سمدانوں کو برہوا دینے اور کشتر اور ویشواگ سجداری کو مضبوط کرنے کے لیے سمانیواد انتراشتہ پریاسوں کے مہد کو مضبوط کرتا ہے اس کے پریناموں کے مادیم سے جیسے کہ دوشنبے گوشنا یہ ادیاکشو کا سنراکش اور سنیوگراشتر 2024 جال سمیلان میں یوگدان ایس آیوجن کا ادیشہ بھاویشہ کے کروائیو کے لیے ایک توس رود میں پردہن کرنا ہے سرکارو انتراشتہ سنگتانو نیجی کشیتر نگرے گا سماج اور یوواؤں کے بیج سایو کو برہوا دینا ہے انتات چوتے دوشنبے جال پراکر سمیلان نے کے والستائی جال پربندہن کے لیے تاجکستان کے پرتی بندہتا کو روکن کت کرتا ہے بلکہ جال سرکشا جلویو لچی لاپن اور سبی کے لیے ساد ویکاس کے ویشواگ ایجیدے کو آگے برہنے میں بہے یوگدان دیتا ہے۔

0: کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی
1: اکرام چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے تو جیک پریشے تو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے

تاجیکستان و روس که ویدیش منترالوین که مسکو می بیتاک دوشنبه جلسه میلان کو ابو دهابی می پراموک ویشواگ سنواد منچ که رو می ریکن کت کیا گیا تاجیکستان کوریا سانسکرتگ مهوتسو 2024 دوشنبه می آیوجت کیا جائیں گا اور انیا سماچار ہندی بہا کو سن سکتے ہیں تاجیکستان کے ویدیش منتری سیروج الدین موریدی نے ماسکو میں روس کے ویدیش منتری سرگئی لاوروف کے ساتھ بیٹھک کی ورتو کے دوران ویدیش منترالیوم نے دی پکشا سایو کے ورتمن ساتھی اور سمبانو پر چرچا کی اور انتراشے جدی پر پراموک مودو پر ویچاروں کا دن پردہن کیا انتراشا کروائی درشاگ ستاد ویکاس کے لئے جل 2018 2018 پارا چوتے اوچاد ستاری انتراشا سامیلان کو پراستوت کرنے کے لئے ابو دہابی میں ایک پریسا ورتو آیوجیت کی گئی تھے بریفنگ کا آیوجن تاجکستان کے دوتا واس اور سانیوگ رابا میراد میں سانیوگ راشتر ریجیدید کوردینیٹر کاریالائی دوارا سانیوگ روپ سے کیا گئی تھا ابو دہابی تی وی آل اتحاد آل بیان گلافا نیوز دا نیشنال ایبالویم نیوز ایجیسی اور سانیوگ راشتر کی ویشیش ایجیسی و سهید سانیا میڈیا اوتلیت از که پراتینیدیون باگلیا تاجیکستان که راش دو تصدارون اور پنردیکاری اشرف جون گولوف نیپانی اور جلویو مودو پر راشرپاتی مالی رحمون که ویشواگا پاحال پر پراکش دالا دوشنبه جلسا میلان که لکشو پراتیمکتاو اور اپیکشیت پرینامون که ریکن کت که اور ستاد ویکاس لکشا چه پر ویشواگ بچیت که آگه برانیمه اپنی بومیکا پر زور دیا بریفنگ می سمیلان که جده سنگتان اور پروتوکول پر پرستوتیا اور سوشنات مگ سمگری به شامل تیه یه سمیلان 2024 ابو دهابی اور 2018 دوشنبه می سنیوگ راشتر جال سمیلان می یوگ دن دینگا تاجیکستان کوریا سانسکرتے کے مہوتسو 2024 17 18 جون 2024 کو دوشنبے میں ہوگا جس کا ادیشہ دی پکشا سانسکرتے کے سایو کو مضبوط کرنا اور پرتیگ دیش کے کلا اور پرمپراؤں کی آپسی سماج کو بڑھاوا دینا ہے یہ مہوتسو تاجیک درشکوں کو کوریا سانسکرتے کو ریتی رواجوں کا پرتیاکشن بہاو کرنے کا موقع دیں گا تاجیکستان اور دکشن کوریا کے بیچ رجنا ایک سمبند 27 اپریل 1992 کو بحال ہوئے تھے تب سے دونوں دیشوں نے وشواس اور دوستی پر ادھارید سجدارے وکاسیت کی ہے جیسا سے پراموک کشیتروں وشیش روپ سے سانس کرتے کشیشکوں اور گیان میں پرمپاریک پرنسپاریک روپ سے لپا پرادا سایوک پراپت ہوا ہے تاجیکستان کے ادگاتن اور نئی پروڈیوگی کے منترالائی نے بتایا کہ پہلان تراشتیا کادیا اوڈیو کا منچ اور پردرشانی تاجیکستان 2024 21 اگست 2024 کو دوشنبے میں آیوجت کیا جائیں گا تاجیکستان سرکار دوارا سمرتیہ دوران تراشتیا اور استانیا بھگدارو کے ساتھ آیوجت منچ اور پردرشانی کا ادیشہ کادیا اوڈیو کو وکاسیت کرنا نویشر کشت کرنا آدھونک پروڈیوگی کیو کا پردرشن کرنا انتراشتانو بہاو سجا کرنا اور ویاپار سایو کا ویستر کرنا ہے ویبینن دیشو کی آوڈیو گیک کمپانیو نیریتا کاو نیویشاکو اور ویاپار پرتینیدیو کی بہاگ لینے کی امید ہے اما انتریتا تیتیو اور پرتی باگیو کی لیے پنجی کارن ادی کاریکو فورم ویب سایت کے مدیم سے اپلابد ہے پرشتو یہ اوزی توجی کی تازہ خبری تھی اب ہم آپ کو گانا پیش کریں گے سنو اور آرام کیجئے نمسکار پرشت و کرکرامی هام سوغدک شیطر می آزادی که پینتالی سوینگ وارشگان که تیاری که باری می باد کرنگه هماری ساتھ رہے

0: Aja sogdak shetr ki yovan trashle prodigi taume bahagle tehe ora deshka jahanda buland karte hai. Azadi ke vajro ke swas yak shetr ne bihi ulekniya ke pragati hasil ki hai. Kshetr ke shar or zelo me aspital swas yak kender ora cheketsa kender banaye gaya. Cheketsa sanstana dunye ko vakarnose susa jejad hue ora cheketsa sevon ke sahar me sudhar hua. یواک دکتر روکو شکشا اور وسایق ویکاس کے لیے ویدیش بھیجا گیا اور آج وہ ادھونے گیان اور کوشل کے ساتھ لوگوں کی سیوا کرتے ہیں سانسکرتے کے ون کھیل کے کشتر میں بھی الیکھنیا کاریا کیے گئے سانسکرتے کے محال پستکالائی سنگرہالائی اور کھیل میدان بنائے گئے کشتر میں تیوہار اور سانسکرتے پریوگتائی آیوجیت کی گئے اور راشتہ شیلاب کو پنرجیویت کیا گیا سوخت کشتر کے کھیلار یو راشا ایون انتراشا پردگی تاون میں پراموکستان پراپت کر دیش کن من سواتن ترتا کے وشو کے سب سے مطوع پرو پالاب دیو میں سے ایک بنیادی دنچے کا ویکاس ایزا ودی کے دوران انتراشا اور گاریلو سرکون کے مرمد اور دنی کارن کیا گیا پہل سرانگوہ بیجلی سنی انتر اور جالا پورتے نیتر ورگ بنائے گئے ویشیش و روب سے شارور زیلو کے بیچ سرکو کے سودھارنے اریا وستہ کے ویکاس اور لوگون کے پراوہ میں یوگ دن دیا جیسے کی اندار رحمانی کہتے ہیں
1: در مجموع در تمامی ساحه ها نشان دهنده های نظر رس به دست آمده ساکنان شرفمند ولایت سوغد منبعی جهت اجرای دستور سپارش های سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
0: ایون تاجیکستان که سواتن ترتا کی پینتلی سوینگا ورژگاند که سواگد می سوغد اپراند که شارور زیلو می نرمان اور ویکاس کاریا لگتر جاری ہے راشتا که ماهان ایتای ممالی رحمان که نردشو اور مرداشن که پراکاش می ایسی ایتیاسیگ اوچاو که اوپلاکشیا می پوری کشیتر می سمجیگ باونوکا نیرمن سرکو که مرمد اور پرنیمان شکشیگی ون سواسیا سانستانو تدها سانس کرتگور سیوک سندرو که نیرمن کاریوکو نیگیتی میلی ہے پردیش که مهنتی اور دیش باقت نگریک آپنی کشیتر که اونتی اور سمردی که لیه مطوا پوریوگ دن دیرا ہے تدها سواتن تدها دیواز کوچا جستر پر مننه که لیه نیرتر پریاس کری ہے آج ویکاس اور نیرمان کے کاریاک شیطر کے ہر کونے میں جاری ہے جیسا سے شارو اور زیلو کے سندرتا اور دنکتا اور بہے بارائی ہے

مضبوط کرنے کے لیے سامانیہ واد انتراشٹریہ پریاسوں کے مہت کو مضبوط کرتا ہے اس کے پریناموں کے مادھیم سے جیسے کہ دوشنبے گھوشنا یہ ادیاکشو کا سنراکش اور سنیوگ راشٹر 2026 جال سمیلن میں یوگدان اس آیوجن کا ادیشیا بھویشیا کے کاروائیوں کے لیے ایک ٹھوس روڈ میپ پردھان کرنا ہے سرکارو انتراشٹریہ سنگٹھنوں نجی کھیتر نگرے کا سماج اور یوواؤں کے بیچ سہیوگ کو بڑھاوا دینا ہے انتت چوتھے دوشنبے جال پراکریا سمیلن کے والا سائے جال پربندھان کے لیے تاجکستان کے پرتبندھ کو روکانکت کرتا ہے بلکہ جال سرکشا جلوایو لچی لاپن اور سبھی کے لیے سد وکاس کے ویشواگ ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں بھی یوگدان دیتا ہے۔

0: تاجیکستان جو ماتیه شایی که جال سنسادا نوکا ساد پرتشاد هیه ساهن نه همیشه کشیه ترکی سبیک شوترو که لب هاکیلی اون که کوشل و پیوکی منکی ها اسمت و پرانتراشا آیوجن که سیادی اشک رومه تاجیکستان سبیه سدسی دیشو اورانیا ایچوکا پارتیوکی ساد سایوگ کرنگی آپنی تدپرتا ویاکس کرتا ها تاجیکستان ویدیش مملوک پامنتری سنوی بویزودانه که ها
1: انتظار می رود که نتیجه کنفرانس با پیشبردی روزنامه جهانی خوب و تقویت همکاری های بین المللی در این سمت سرمی نظر است بزرگ. طبق معلوم است کنفرانس دوشنبه
0: امید هست که سمیلان که نتیجه ویش واقع جدی کو اگه برهانی اوری سک چیتر من ترش سایو کو مضبوط کرنے میں متفور یوگ دندنگه جیسے کہ سروے ویدید ہے کہ دوشنبه سمیلان 2024 سنیو گراشتر جال سمیلان کے لیے پراموک تیاری چرنومی سے ایک رومے کام کریں گا اجی سے سینیگل گن راجہ اور سنیو در عرب امارات کے تتو دہان میں آیوجت کیا جائیں گا دنیا بہار سے اوچا جسر پرتینی دیو وششگیو اور ہتاگر کوکو ایک ساد لکر دوشنبه سمیلان سروتان پرتاون کا دن پردہان کرنے رجنی دیو کا سامان وائی کرنے اور تکاو جال پربندان پر پرتیبنداتو کو مضبوط کرنے کے لیے ایک منچ پردہان کرتا ہے آیوجون کے دوران اتپادن گیان سفارشو اور سجیتاو سمجوتو کا ادیش ویشواگ جال ویمارش کو سوچیت کرنا اور سمرتھن کرنا ہے یہ سنشچت کرنے ہوئے کہ سنیوگ دراشتر 2024 جال سمیلان تو سکشیتر انوبھاووں پر آدھارت ہے اور مضبوط انتراشا سجیداری کو بڑھاوا دیتا ہے ساد وکاس کے لیے جال 2018-2023 کے لیے انتراشا درشاک پر چوتھے اچا جسری انتراشا سمیلان کے پریناموں کے انوسار جو 25-28 مئی 2024 تک دوشنبے میں آیوجت کیا جائے گا تین مہتوپور پرینام دستاویزوں کو اپنانے کی یوجنا بنائی گئی ہے جس میں دوشنبے گوشن سمیلان کے سے ادھیاکشوں کا سنراش اور دوشنبے جال پراکریا کا یوگدان شامل ہے 2024 سنیوگ راشتر جال سمیلان تاجکستان کے ویدیش مملوک پامنتری سنوی بوبوزودانه زور دیا
1: مو اطمینان داریم که در نتیجه همکاری سازنده با همه شریکان این چاره‌بینی بین‌المللی در سطح بلند برگزار گردیده ادامه منطقی تلاش‌های پیگیرانه تاجیکستان برای
0: همه وشواسه که سبی سجدرو که صدر اجنت ماگا سایو که مدیم سیه انتراشا آیوجون اوچا جستار پر سپلتا پورواک آیوجیت کیا جائیں گا یہ پانی سے سمبند ہے دمودو پر ویشواگا سامودائی کو ایک جوت کرنے کے تاجکستان کی لگتار پریاسوں کے طریقہ پراغاتی کو بہے جاری رکھیں گا سمیلان سمواد کو مضبوط کرنے سجداری کو برہوا دینے اور تکاو جل پرابندہن پر سموہی کا کروائی کو سنگتیہیت کرنے کا ایک انوتھا افسر پردہن کرتا ہے سرکارو انتراش سنگتانو نگاری کا سماج نیجیک شیطر اور یووا کو شامل کر کے یہ آیوجن جل سنسدہن کی رکشہ اور جلوائی پریوارتن سے اتپانن چناوتیا کا سمدہن کرنے کے لیے سجا ذمہ داری کو مضبوط کرتا ہے انتات چوتے دوشنبے جل پراکر سمیلان سے ویشوا کا جل سرکشہ ساد ویکاس ورکشیتر استہارتا کو براوا دینے کے لیے تاجکستان کے پرتی بندہتوں کو پردرشت کرتے ہوئے ادھیک سمنی واد اور سہیوگت ماگ انتراشتر درشتی کون کے نرمان میں یوگدان دینے کی امید ہے انتراشتر سمودائی کے ایک سکر سدسہ کے روپ میں

پچھلے دو دشکوں میں تاجکستانی پانی اور جلوائیو مدو میں اپنے ویشواگ پہل کے مدیم سے دنیا کو ویشواگ جل سنکت اور پرستاوید انترشا پالون کو سنبودہت کرنے کے لیے پروتساہت کیا ہے۔ انترشا سمودائی کے ایک سکرے سدسیہ کے روپ میں پچھلے دو دشکوں میں تاجکستانی پانی اور جلوائیو مدو میں اپنے ویشواگ پہل کے مدیم سے دنیا کو ویشواگ جل سنکت اور پرستاوید انترشا پالون کو سنبودہت کرنے کے لیے پروتساہت کیا ہے۔ نیوز وشویرہ ریڈیو اوزے توجیک۔

0: کر دیتا ہے حیران تب اور بھی جب مرحلوں میں بن جاتا ہے دل اپنے سارے درد غم بلا کر ساتھ ہنستا ہے ساری رات اسے کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے بس کچھ پل تمہارے ساتھ کا ہے وہ محتاج دوست وہ ہے جسے دوستی نبھانا نہیں پڑتی
1: کرے کرام چل رہا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو اوزے تو جیک پریشت ہو یہاں سماچار کا دوسرا بھاگ ہے

0: Aja sogdak shetr ki yo vantrashle prodigi taome baglete he oradeshka jahanda bulans karte he azadi ke vashoke swas yak shetr ne bihi ulekhniya ke pragati hasil ki he shetr ke shar or zelome hospital swas yak kender ora cheketsa kender banaye gaya cheketsa sanstana dune ko vakarnose susa jejat hue ora cheketsa sevon ke star me sud har hua یواک دکتر اوکو شکشا اور وسایگ ویکاس کے لیے ویدیش بھیجا گیا اور آج وہ ادھونی گیان اور کوشل کے ساتھ لوگوں کی سیوا کرتے ہیں سانسکرتک ایون کھیل کے کھیتر میں بھی الیکھنیا کاریا کیے گئے سانسکرتک کے محل پستکالا سنگرہالا اور کھیل میدان بنائے گئے کھیتر میں تیوہار اور سانسکرتک پریوگتائے آیوجت کیے گئے اور راشتہ شیلاب کو پنرجیویت کیا گیا سوختہ کھیتر کے کھیلار یو راشا ایون انتراشتہ پردگیتاون میں پراموک استحان پراپت کر دیش کن من سواتن ترتا کے وشو کے سب سے مطوع پرو پالاب دیو میں سے ایک بنیادی دنچیک ویکاس ایزا ودی کے دوران انتراشتہ اور گاریلو سرکون کے مرمد اور دونی کارن کیا گیا پہول سرانگوہ بیجلی سنی انتر اور جالا پورتے نیتر ورگ بنائے گئے ویشیش و روب سے شارور زیلو کے بیچ سرکو کے سودھارنے اریا وستہ کے ویکاس اور لوگوں کے پراوہ میں یوگ دن دیا جیسے کہ اندار رحمانی کہتے ہیں
1: در مجموع در تمامی ساحه ها نشان دهنده های نظررس به دست آمده ساکنان شرفمند ولایت سوغ منبر نیز جهت اجرای دستور سفارش های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم
0: امام تاجیکستان که سواتن ترتا کی پینتل سوینگ واژگاند که سواگد می سوغ دا پرانت که شارور زیلو می نرمان اور ویکاس کاریا لگتر جاری ہے راشتا که ماهان ایتای مامالی رحمان که نردشو اور مرداشن که پراکاش می ایسی تیاسی گوچاو که اپلاکشیا می پوری کشیتر می سمجیگ بحونو که نرمان سرکو که مرمد اور پرنیمان شکشیگی وان سواسیا سانستانو تد ها سانسکرتگور سیوک سندرو که نرمان کاریو کو نیگیتی میلی ہے پردیش که محنتی اور دیش بحاکت نگری که اپنی کشیتر که انتی اور سمردی که لیه مطوا پوریوگ دن دیرا ہے تد ها سواتن تد دیواز کوچا جستر بر مننه کلیه نیرتر پریاس کاری ہے آج ویکاس اور نیرمان کی کاریا کشیتر کے ہر کونے میں جاری ہے جیسا سے شارو اور زیلو کے سندرتا اور دنکتا اور بہے بارائی ہے

0: تاجکستان اورویشکی گتناون کا ویشلیشان اور سمیکشا نئی بہو راجنیتک پرکریاون پر ویشیشگیا چرچا اور راجنیتک بحث کو
1: ریڈیو آوازی تاجک ہندیانو بہا کے 105.5 ایف ایم سے سن سکتے ہیں۔
0: پیارے شروتاؤں، آپ سن رہے ریڈیو آوازی تاجک اور آپ کا سواگت ہے ہمارے سانسکرتک بھاگ میں۔ ہمارے سانسکرتک بھاگ میں ہم نے طے کیا کہ آپ کو حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہے۔ حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجکی فارسی کوی تھے جنہوں نے جگت پرسدھ شاہنامہ کی رچنا کی۔ وہ تاجکی فارسی ساہتیہ کے سب سے پربھاوی ساہتیہکار ہے۔ شاہنامے میں انہوں نے 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے وجے ہونے کے پہلے کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ رچنا بعد میں فارس کی راشٹری مہاکاویہ بن گئی ہے۔ فردوسی کا جنم 920 عیسائی میں خراسان کے توس نامہ قصبے میں ہوا ہے۔ اسدی نامہ کوی نے اسے شکشا دی اور کویتا کی اور پریریت کیا ہے۔ اس نے پورانک راجاؤں کے سمبندھ میں اسے ایک گرانتھ دیا، جس کے آدھار پر فردوسی نے شاہنامے کی رچنا کی۔ اس میں 7000 شعر موجود ہے۔ وہ 35 ورش تک اس مہان کریا میں ویاست رہا ہے اور 25 فروری 1010 عیسائی کو اسے پورا کیا ہے۔ اس سمے وہ 85 ورش کا ہو چکا تھا۔ اس نے یہ کاویہ سلطان محمود غزنوی کو سمرپت کیا، جس نے 999 عیسائی میں خراسان وجے کر لیا تھا۔ اسے کیول 20,000 درہم پردان کیے گئے۔ فردوسی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ اپنے دیش کی ہرات کی اور بھاگا، کنتو بھگنے سے پر ایک کویتا شاہنامے میں جوڑ گیا، جس میں سلطان محمود کی گھور نندا کی گئی۔ شاہنامے میں فردوسی نے فارس کے پورانک بادشاہوں کی، جس کے کارناموں سے وہ اتیادھک پربھاوی تھا، بری کی پرشنسا کی ہے۔ اس کی کویتا سے پراچین ایران کے پرتی اس کا پریم ایوان عربوں کے پرتی دھیرنا کا پورا آبھاس ملتا ہے۔ سبیتا کتر مسلمانوں کو سنتوش کرنے کے لیے اس نے بعد میں یوسف زلیخا نامک مثنوی لکھی، جس سے بہاوت شاسک بہاؤدولہ تتھا اس کے پتر سلطان الدولہ کو سمرپت کیا ہے۔ تدوپرانت وہ اپنی ماتربھومی توس لوٹ آیا اور وہیں اس کی مرتیو ہوئی ہے۔ اس کی قبر وہاں کی درشنی ستھانوں میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا جنازہ پاس کے ایک گاند کے پھاٹک سے نکل رہا تھا، ایک کاروان سلطان محمود کے بھیجے ہوئے 7000 دینار لے کر پہنچا، جن کی کوی کو آشا تھی۔ فردوسی کے پتری نے سماست دھن دان پنیا میں لگا دیا۔ شاہنامہ کی بڑی ہی سندر سچیتر ہستلیپیاں سنسر کے بڑے بڑے سنگرہالیوں میں سرکشت ہے۔ 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1811 عیسائی میں کلکتے میں، 1878 عیسائی میں پیرس میں، اور 1877 1850 عیسائی کے بیچ لندن سے اس کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ تدوپرانت بھارت اور ایران سے ان کے سنسکرن پرکاشت ہوئے ہیں۔ سنسار کے انیک بھاشاؤں میں اس کے انواد چھاپ چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ محمود غزنوی نے فردوسی کو یہ وچن دیا تھا کہ وہ شاہنامہ کے ہر شبد کے لیے ایک دینار دے گا۔ ورشوں کی محنت کے بعد جب شاہنامہ تیار ہو گیا ہے اور فردوسی اسے لے کر محمود غزنوی کے دربار میں گیا، تو سمراٹ نے اسے پرتیک شبد کے لیے ایک دینار نہیں بلکہ ایک درہم کا بھگتان کرا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس پر ناراض ہو کر فردوسی لوگ لوٹ گیا اور اس نے ایک درہم بھی نہیں لیا۔ یہ وعدہ خلافی کچھ ایسی تھے جیسے کسی کوی کی پرتیشاپ ایک روپے دینے کا وچن دے کر پرتیشاپ ایک پیسہ دیا جائے۔ فردوسی نے غصے سے آ کر محمود غزنوی کے خلاف کچھ پنکتیاں لکھی۔ وہ پنکتیاں اتنی پربھاوشالی تھے کہ پورے سامراجیہ میں پھیل گئی ہے۔ کچھ سال بعد محمود غزنوی سے اس کے وشواسپات منتریوں نے نویدن کیا کہ فردوسی کو اسی در پر بھگتان کر دیا جائے تو تائی کی گئی تھی۔ سمراٹ کے کارن پوچھنے پر پردھان منتری نے کہا کہ ہم لوگ سامراجیہ کے جس کونے میں جاتے ہیں ہمیں وہ پنکتیاں سننے کو ملتی ہے جو فردوسی نے آپ کے ورودھ لکھی ہے اور ہمارے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اسے نردھارت در پر پیدا دے دیا جائے گا تو ہمیں بڑا نیتک بل ملے گا۔ سمراٹ نے آدیش دے دیا۔ دیناروں سے بھری گاڑی جب فردوسی کے گھر پہنچی تو گھر کے اندر سے فردوسی کا جنازہ نکل رہا تھا۔ پوری عمر غریبی، تنگی اور مفلسی میں کاٹنے کے بعد فردوسی مر چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ فردوسی کی ایک ماتر سنتان اس کی لڑکی نے بھی یہ دھان لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح سمراٹ کوی کا قرضدار رہا اور آج بھی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج فردوسی کا شاہنامہ جتنا پرسدھ ہے اتنا ہی یا اس سے زیادہ پرسدھ وہ پنکتیاں ہے جو فردوسی نے محمود غزنوی کے آلوچنا کرتے ہوئے لکھی تھی۔ فردوسی کے شاہنامہ دراصل فارسی کا اتہاس ہی نہیں، اسمتا کی پہچان ہے۔ اس میں پرچین فارس کی اپلبدھیوں کا بخان ہے، سمراٹوں کی اتہاس ہے۔ پرچین فارسی گرنتھوں کو نیا روپ دے کر ان کو شامل کیا گیا ہے۔ متحق اور اتہاس کے سمشرن سے ایک ادبھت پربھاو اتپن ہوا ہے۔ پریم ودروہ، ویرتا، دشتا، منویتا، یوت، ساہس کے ایسے اتکرش ادھارن ہے جنہوں نے شاہنامہ کو فارسی ساہتیہ کی امر کریتی بنا دیا ہے۔ فارسی ساہتیہ میں شاہنامہ جتنی طرح سے جتنی بار چھپا ہے اتنا اور کئی پستک نہیں چھاپی ہے۔ فردوسی نے رستم اور سہراب جیسے پاتر نرمت کیے ہیں جو مانو سمرتی کا حصہ بن چکے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں نے آپ نے بڑے کویوں کے ساتھ کیا ہے، فردوسی کے مقبرے کے چاروں اور سندر باغ ہے، ادھر ادھر ان کی پرتیمائیں لگی ہے۔ سنگ مرمر پر ان کی کویتا کے وشیش پرسنگوں کو اکیرا گیا ہے۔ پیارے شروتاؤں، یہ تھے ہمارے تپانی حکیم ابوالقاسم فردوسی کے بارے میں۔ ریڈیو آواز توجہ کے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہے۔
2: دوست وہ ہے جو تھم کے رکھتا ہے ہاتھ، پرواہ نہیں اس کو کون ہے تمہارے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں چمک دکھتی ہے جب ہوتے ہیں تمہارے ساتھ، گزر جاتا ہے وقت منتوں میں جب کرتے ہیں اس سے بات۔ دوست وہ ہے جب سامنے آ جائے کر خود بیاں ہو جاتا ہے دل کے حالت، کچھ سوچنا نہیں پڑتا جب ہوتی ہے اس سے بات۔
3: على موج إذاعة آواز التاجيك، تبث إذاعة آواز التاجيك برامجها اليومية بثمان لغات فيما يلي: اللغة التاجيكية والأوزبكية والفارسية والدرية والروسية والهندية والإنجليزية والعربية. وتحتوي البرامج من أهم الأنباء والأحداث المحلية والثقافية والأدبية للتاجيكستان والمنطقة والعالم على موجة 105.5 من 10 FM في مدينة دوشنبي، وعلى موجة قصيرة تبلغ طولها على 41 مترا وبذبذبة 7245 كيلوهرتز في كل المنطقة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدات وسادات إلى نشرة إخبارية من صوت تاجيك الدولية، وهذه عناوينها. التقى وزير خارجية تاجيكية بوزير خارجية روسيا. تقديم مؤتمر دوشنبه لمياه في أبوظبي كمنصة الهامة للحوار العالمي. سفير طاجيكستان يلتقي برئيس محكمة اقتصادية لرابطة الدول المستقلة. مستمعون الأعزاء، الآن تستمعون أهم الأنباء المحلية من جمهورية طاجيكستان. في 18 مايو 2026 التقى وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهردين الذي يقوم بزيارة عمل إلى روسيا اجتهاديا لمشاركة في مراسم تسلم كبسولة تحتوي على تراب من مقابر الأبطال طاجيكستان نصرة الله مقسوم وشيرين شاه شهتمون وكذلك ابن بارز لشعب طاجيك نسور محمد بوزير الخارجية روسيا اجتهاديا سيرجي لامروف. وخلال لقاء ناقش رئيس دبلوماسية الوضع الراهن وفق تطوير التعاون الثنائي كما تبدل الآراء حول قضايا ملحة على أجندات الدولية. وقد جرى اللقاء في أجواء ودية وبناء تقليدية. في 18 مايو تم تنظيم المؤتمر الصحفي في مدينة أبوظبي بمبادرة مشتركة بين سفارة جمهورية طاجيكستان ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة.